Så når jeg tager andre pladser, så nu passer på sådan en mild dag i råd 2017. Kvæt dag i fedt variant, blevet spært, og går ikke sådan en pas på sådan en sådan en fedt interessant på mig.